0: onsdag den 8. juni. Vi går inn i første VM-vego. VM starter på torsdag. Og det blir en regnfull mandag som skal starte denne VM-vego. Men startet ikke VM litt i går fra Norge? Jeg er Åge og skal være med i to timer og få med Herman hele timen ifra klokka 11. Nyheter 11.
1: Vi var

0: God morgen, Norge.
1: Og da var helgen over.
0: Ja, du, på fredag så snakket vi lite grann om ost.
1: Ja, vi glad I ost, begge to forstod jeg.
0: Ja, du, hva ost liker du best?
1: Ja, det var et gysla vanskelig spørsmål for dette, men den beste osten får jeg I Italia.
0: Ok.
1: Men det mange norske produsenter som nå vil spotte, for de mener at de lager verdens beste ost.
0: Ja, ja, men det jo spørsmålet om hva en liker, og hvilken type ost det og alt ja. Mulig.
1: Jeg liker godt I myke.
0: Ok, jeg liker godt I hare.
1: Jeg sier det.
0: Du, har du noen gang etter sauerost?
1: Ja.
0: Ja. Husar du hva sort, eller?
1: Nei, det gjør jeg faktisk talt ikke, men jeg husar at den var gysla god.
0: Ja, det veldig godt. Den mest kjente osten I Spania, den osten som Spania mest kjente for, det en sauerost, ja. Den heter Manchego. Ja.
1: Manchego har jeg hatt I Spania. Det ja. Var delicious.
0: Ja, du kan faktisk kjøpe den både på Kiwi og Coop Extra. Den ikke så dyr heller.
1: Akkurat.
0: Ja, men den jo sikkert ikke så god. Men du som skal til Italia, italienske ja. Sauerost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg må bare si etter... Når jeg får servert en ostetallerken I Italia, så er det en italienske kellner som forteller på italienske hva det som på tallerken.
0: Ok.
1: Og han kunne like godt snakket gresk eller et eller annet annet. Jeg forstår ikke bære, men jeg heter det, og det gysler godt.
0: men da har jeg et lite tips til deg, hva du kan si.
1: Jaha.
0: Da sier du pecorini. Pecorino. Pecorino.
1: Ja, akkurat.
0: Det sauerost.
1: Akkurat.
0: Ja. Så.
1: Pecorino, jeg skulle huske det.
0: Ja, og hvis du skal over for saus, så det pecora.
1: Ja, pecora. Det jo lett å associere og huske.
0: Ja.
1: Navnet, mener jeg.
0: Ja, ja, ja. Du...

0: du, jeg leste en artikkel fra Japan av alle ting, en notis. Det er mye bjørner I Japan. Det var jeg enda ikke klar over.
1: Men, ja, og jeg visste det var mye bjørn.
0: Ok, men der var det en bjørn som hadde kommet seg inn på en fabrikk. Ja, og det hadde han skadet 4 personer.
1: Nei.
0: Jo, og de klarte ikke å få han ut.
1: Uff, da. Det er jo...
0: De stengte fabrikken og lukte dørene og slo av lyset og gikk hjem.
1: Ja, løye, tenk den stakkars bjørnen, så desperat han må vært der inne og komme inn derene, det er jo helt forferdelig. En annen episode nå I Vego var en bjørn som kom inn I landsbyen, og så sanste ikke hun som stod på fortauet bjørnen en gang. Og okay. Bjørnen han kom springende over gata, og så han bare dunkte bort I henne, lekte litt. Og så for han videre mot garasjen I huset, og der kom mannen ut, og han lukte garasjedøren med en gang. Og der stoppte historien. Jeg ville jo visst hvordan det gikk med bjørnen.
0: Ja.
1: Men det stod det ikke noe om.
0: Det fikk du aldri vite.
1: Nei, dette var en video faktisk, jeg eller annen avis.
0: Akkurat. Men da kan du jo få avslutninger på hvordan det gikk det med den japanske bjørnen.
1: Ja, det...
0: altså, det den faktisk gjorde, du påstår det helt sant. Han åpnet et vindu og krabbe ut, men han åpnet haspene på vinduet.
1: Det ikke mulig.
0: Nei, det kan du si, men det påstår de.
1: Det en sirkusbjørn.

Der hører vi Taus med låta si Trur eg fell. Vi inn I fire timen, veien hjem fra jobb foran oss. Jeg skal følge på med god musikk. Jeg Jonas, jeg her I ettermiddagsrushet. Nå skal vi til Lady Gaga. Like the